Där hörde vi Here Comes the Sun med The Beatles. Han näste vi ska få möte. Han har lomma full av tusenlapper. Han är alla damerna, hopplös familje, men är hytte med en king size brygge nede vid vattnet. Kursiv är långt ifrån en kärlekssång. Det är en självupptagen lögn, rätt från tindetoppen av narcissisme. Och den ser ner på oss med solbriller till 10 000, sunget med så mycket självironi att det nästan blir trovärdig. Trangfødsel ger oss här en låt som lukter dyre klockor, billiga värdier och ett følelsesliv med fyrhjulstreck. Kos dig med hela Jet Set-pakka, kursiv med Trangfødsel.

nätterna för. Jag bryr mig inte ett spår, bara jag får ha mitt ansikte kvar.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktig god sommar.
3: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var Kenny Chesney vi hörde där med The Road and the Radio. Då ska vi en låta med Bobby Sox. Heter Heroes Never Die.

Det var gruppa The Teddy Bears, og låten het Norge Rundt. Honeybus heter den neste gruppe jeg har plukket fram, og de har en låt som heter I Can't Let Maggie Go.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.